0: Halvor?
1: Ta telefonen på nytt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det,
0: ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja.
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: meg. Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med... kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover dem?
1: Du, vet du hva? Det går ganske raskt med tog fra Filippinene til... Omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksenred, som en togstasjon.
0: Ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj på Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi Sushi var ikke så... Når jeg spurte hvordan går dere overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja. Ja.
1: Ja, det jeg sagt at det skal dere gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå I det, selv om det ubehagelig, jeg har sagt. Jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men, altså, gi det litt tid.
0: Hvorfor har jeg ringt opp en som ble opptatt signal? Da har jeg bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute av syklet jeg har null å bidra med Jeg bare sier ting
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir Hun har jo betalt Per time
0: Åh, fy Kengu, den var for dårlig
1: Ja,

0: Klipp det vekk. Ja. Klipp det vekk.
1: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
0: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
1: Ok.
0: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
1: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
0: Nei, det har du egentlig ikke.
1: Nei,
0: var det ganske mild?
1: Ja.
0: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg. Ja, og derfor er det så rart at sushi har suttet over og vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
1: Ja.
0: Ja, jeg har det. Helgen, altså Palmehelgen var jo for noe vidt bortreist. Det var jo.
1: I hodet eller fysisk?
0: Fysisk.
1: Ja.
0: Da var jeg borte, det er da jeg var i Bergen og Stryn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur var Bergen då?
0: Bergen var bra.
1: Ja.
0: Var bra. Jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser.
1: Nei.
0: Så det kom litt brått på.
1: Ja.
0: Så jeg tok jo fly sammen med Magnus Devold, som skulle være headliner.
1: Godt.
0: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet. Fordi det viste at han satt rett foran meg. Som rart at jeg ikke oppdaget, for Magnus Devold
1: Høy.
0: Høy. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om. Og han sa at han skulle være headliner, og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed, sier. Så måtte jeg sjekke samtaleloggen fra booking. Har ikke fått beskjed. Jeg spurte, er det ledig den helgen for konferanser eller headliner?
1: Ja.
0: Det ledig. Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen. Stod det.
1: Ja.
0: Og det var hyggelig. Så det var lenge siden jeg gjort. Det var gøy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lenge siden jeg gjort. Og så var det Stryn, som var gøy. Veldig mye.
1: Fulle folk?
0: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de ikke så skravlet. Eller jo, også litt skravlet, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
1: Nei.
0: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn... Første helgen I ferien fest, ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen.
1: Ja.
0: Så litt sånn skravlete blir det jo. Så var det litt, noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kveld og natta, det tror jeg var meg.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg vant.
1: Mm-hmm.
0: Eller jeg var I hvert fall nære.
1: Ja.
0: Jeg så målstrikken.
1: Oi.
0: Ja, ja da. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
1: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
0: Nei, har du vært det?
1: Nå. Jeg har vært det, var gratis bar I går, skjønner du?
0: Gratis bar,
1: gratis, ja. På Proud Mary.
0: Ja, på, hæ?
1: Ja,
0: var
1: da.
0: Du der?
1: Mm-hmm. Ja, en grunn da.
0: Skulle vi hente noen?
1: Nei. Men snart.
0: Snart.
1: Nei, det var jo premierefest, for I dag jo siste mann ute på fjernsynet.
0: Ja, I dag som I når du hører dette, så har det allerede skjedd.
1: Ja, og ligger da også på Obo.
0: Det vil da si at når lytteren,
1: ja.
0: Når medartisten
1: ja.
0: Hører dette,
1: den jevne
0: så ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder.
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
0: Alle? Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Men, sikkert tre stakker?
1: Ja. Men jeg framstår altså så kørka.
0: Gjør du det?
1: Og det så gøy.
0: Framstår kørka?
1: Ja, for at jeg...
0: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann I handlevogn?
1: Nei, det ikke bra.
0: Du tenkte, som Jonas Riese, endelig skal reality for å vise at de ordinarene en helt annen enn den han framstilles for å være I andre reality, tenkte du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var det ikke.
0: Nå kommer Thoresen.
1: Mm.
0: Få meg opp I køria. Her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
1: Ja, det skjedde jo ikke.
0: Men kørka altså da, mer kørka enn det.
1: Bare at det var noen sånne logiske tester og sånn som jeg bare generelt bare dårlig på, men det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det jo konkurranse, det tid, hvor hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, koble ut litt da. Ja. Men ikke verre enn andre, nei. Men det jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer på 21 fikser.
0: Det klart det vanskelig å knytte det tauet når Linje Meister og Fint Topham står og sliter I andre enden av studio.
1: Det vanskelig.
0: Da det klart det press.
1: Det klart det press.
0: Ja.
1: Ja da. Men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
0: Så kom
1: det. Da var det rett og slett I'm out.
0: When the trubadur sings.
1: Da går jeg hjem.
0: Ja, gjorde det, eller vil du si at åpen bar var slutt da Trubaren kom?
1: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde, jo, hadde passord I barn. Men da var det allerede blitt så mye...
0: Proud Mary kan være ganske, ganske trøkt her.
1: Det kan det.
0: Ja. Se, jeg, noen Nicky og Kengu, han jo målgruppa.
1: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen, var en gjeng ute
0: på byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag, fredag eller lørdag.
1: Nei, for du skjønner at kjæresten min relativt langt nede I glasset fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
0: Hvor hen?
1: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
0: Ah.
1: Det gikk ikke.
0: Ah.
1: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun, hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde ikke.
0: Nei, men jeg tenker når noen sånn utrolig påståelig og enorm selvtillit på noe, og jeg har gitt råd, sagt, ikke gjør det. Jeg har vært kranglete.
1: Mhm.
0: Og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi Hvis de fortsetter Så blir jeg sånn, ja, gjør det da
1: ja.
0: Gjør det.
1: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da Det var gøy å være der I går For da var man jo I et lukket trygt rom
0: Hvor mange kjente du der, ja?
1: Av de som deltaker, liksom
0: ja.
1: Ja, så det blir ikke godt kjent På et sånt stort
0: sett Ikke den type konsept
1: Nei, men det jo hyggelig å, hyggelig å møte folk igjen da, som man har vært på fjernsynet eller på fjernsynet med
0: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
1: Ja, jeg tror jeg har
0: Du har det?
1: Ja da, jeg og Ole Klemmesen vi altså brødre nå Vi sover I skje sammen Vi lange, lange gode samtaler
0: Dette liker jeg
1: Ja, og vi liker jo og vi jo veldig like jeg og Klemmesen som atleter idrettsmenn og lett tilbakestående begge to Så vi
0: Ja, ja Ja, begge har jo en tendens til å lukke øyer på litt forskjellige rare måter.
1: Vi har det.
0: Ja, det jo noe.
1: Det noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
0: Nei, altså, oi, nå han bare beklager. Nå jeg fryktelig tøy, altså, jeg vet ikke hva som skjer. Ja. Men det flere, da?
1: Nei.
0: Det noen der du kjente fra før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt
0: Han var med,
1: ja Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt
0: Ja
1: Siri Kristiansen kjenner veldig godt
0: Kjenner veldig godt
1: Ja Ahmed Mamoun
0: Han var med
1: Ja, Sivert Eimjellen
0: Ja vel, ja
1: Ja, det var en del
0: Ja, det var noen ja, du kjenner
1: da,
0: der,
1: ja. Ja da, men det ja. Var jo sånn Jeg visste jo ikke hvem halvparten var og, Men min datter på 14 visste hvem alle var
0: Det nok litt sånn at det nok et bredspektet kjennesutvalg For å trekke flere generasjoner
1: Åpenbart, mm. og det jo for å trekke serien nå Så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier I motsetning til meg og deg
0: Hei, hei, hei Jeg har da et litt, ikke så halvgærent
1: Nei, men du har ikke 800 000 følgere, som noen av de
0: det
1: har
0: Det
1: ikke Nei, og det har de bare fordi de Ikke fordi de viser at de gjør noe eller,
0: jeg vil tro at det neste for de ikke gjør noe
1: ja.
0: De aller største gjør veldig fryktelig lite
1: Ja, så det gjorde jeg I går, og I dag så jeg da på fjernsynet, og det bannes.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja, jeg mister jo. Blir bipa ut, og ja, sint.
0: Du rykker ikke ut I første
1: nei,
0: fallet?
1: Nei,
0: det kan vi si allerede.
1: Du, jeg holder meg, jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke...
0: Det kan man tolke som man vil.
1: Det kan man tolke som man vil. Det gjelder livet.
0: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
1: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva det jeg vinner, Alvor? Livets lotteri!
0: Hey! Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her.
1: Nei, jeg har jo aldri vinner noe.
0: Ja, nei.
1: 320 spenn på tipping, kanskje?
0: Ja, nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, kom jeg langt, altså...
1: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge
0: da... Slo du Per Helmy?
1: Ja.
0: Ja, ja Ja, men det...
1: Det ikke dårlig
0: Nei, det ikke dårlig
1: Nei,
0: det ikke dårlig Han kom overraskende langt, tror jeg, I 71 av Nord en gang jeg så på det
1: Ja Så da har jeg solgt sjela til reality-djevelen Og jeg håper jeg kan gjøre det igjen
0: Ja
1: Ja
0: I en annen form, ikke I samme greie
1: Nei, men det veldig... Det gøy Og det upretensiøst
0: Hva neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la de la ned Morgenshowet her på Stå opp på Radrock
1: ja.
0: Etter morgenshowet som ble lagt ned Som jeg var med å starte da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå? Og Olav Haugland, satan av perk, eller han har bare sklidt rett inn i det igjen. Det var ja. som om de stod på vent for å få han.
1: Ja.
0: Det var rett på sommer 24-stjerne sommerferie Og så Er det kompani? Det,
1: ja, kompani Lauritsen
0: Og det var noe mer også? Hør på om han bare ramlet
2: inn Han har inn. En egen sånn her podcast nå som heter Blåtur, tror jeg Som Kristian Mikkelsen og
0: Ja, det er NRK sånn. Da
2: ja. Ja, det er NRK-greie
0: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel men Bjørnson hadde jo da Han hadde jo siste mann ut
1: ja.
0: Kom godt ut av det Han var flink I sånn synk-intervju som heter Har ikke han også vært med
2: 16 uker Han er nå ja,
0: Fader, det ruller å gå der for gutta
1: Ja da jeg håper jeg blir spurt om Mer enn noe annet Norges dummeste
0: Jeg tror det altså. Ja, faen, du ikke helt utenfor den
1: Nei Fordi datteren min har sagt Hvis du blir med der
0: ja.
1: Så må jeg skifte etternavn og bytte skole
0: Det blir spennende
1: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det Og jeg har sagt
0: Og bli Norges dummeste
1: Her finnes det ingen garantier
0: Nei Det jo ikke helt umulig Hvis du framstår som rimelig kørka i siste minutt
1: ja.
0: Så jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn
1: Skulle vi tatt
0: på Skulle vi tatt på han der Se på han i halvvogna der skulle han vært med?
1: Ja Men vet du hva det her, det,
0: Å Ole Lukke ja, ja. Radarpare
1: Men det her begynner å gunne i en ting Utilstrekkelighet
2: team.
1: Nå prøvde jeg, si noe viktig, jeg prøvde å si noe viktig Utilstrekkelighet er jo mitt skarpeste våpen Det har det alltid vært Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det Det har jo vært greia med alltid Så det, ja. For meg, om jeg kommer langt på Norges jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang Men jeg hadde altså, sagt ja tvert Så jeg, eller min datter måtte bytte navn da
0: Jeg tenker at det ligger i kortet nå altså.
1: Ja, vi får håpe
0: Krøsser Også litt fordi Har du en fot innenfor den der
1: Ja, så vil jeg på alle mot alle Der har du vært med
0: Du har ikke vært med der?
1: Nei
0: Nei, men nå spør de jo din Nå har du vært med på ja,
1: vet du hvorfor jeg vil være med der? Fordi det var
0: Det er veldig stort å ønske seg alle mot alle Og samtidig ønske seg Norges dummeste Men ja, ja. Ok
1: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram
0: Espelier og Gård omtrent med
1: mamma
0: samtidig
1: Mamma elsket alle mot alle
0: Og så rakk du ikke det
1: Nei, og så synes jeg sånn hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma Ja, men da må du si fra
0: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller
1: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det også mm. Ja
0: Ja Så det på en måte Men ikke gjør det hvis du blir med albotall Ikke si sånn, dette for mamma Hun der oppe Ikke si sånn Jeg skal ta seieren for mamma
1: Tror du mora mi der oppe?
0: Hvis du skal hilse til mora di på albotallet Så hils der ned der
1: jeg tror mora mi var sammen med sine egne Så det
0: ja.
1: Ja.
0: Det mye gøyere folk der nede ikke?
1: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg
0: Ja Der oppe, man skal være sammen der oppe
1: Nei, er du gæren Nei da
0: Til og med Stephen Hawking etter at han var på Til og med han oppe øyet til Epstein Han nede han nå
1: Ja, da, er du gæren Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart
0: Er det han gjør?
1: Nå så jeg det kvernet huet på deg ja, ja. Nå var det nå
0: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den Så jeg stoppet Jeg kan ikke
1: Kan du ikke? Prøv da
0: Nei, ikke sånn Ikke gi meg en sånn vond utfordring Jeg tror parodier som ikke er gode Er ikke humor
1: Nei Eller hvis de er dårlig nok
0: Det
1: lurte
0: meg akkurat sa i et intervju, skjønner du Derfor skal ikke jeg gå for det nå
1: Nei
0: Jeg tror jeg akkurat har sagt det sånn.
1: Var det i forbindelse med Drammen?
0: Nei Har de spurt deg?
1: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen
0: du Det var i forbindelse med Stryn For jeg hadde en prat med Avisa Fjordingen
1: Ja
0: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar Og så har jeg pratet med Vigga Avisa for Lesja og Dovre
1: Ja
0: Dombås Jeg ga de eksklusivt intervju Fordi jeg skal ut til Otta Og for deg som lytter, med autist Det denne uka
1: Ja
0: This is it Shit's going down I Otta Under ved Otta på fredag
1: Du, apropos det ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger i løpet av påsken
0: Jeg har blitt mjæva på
1: Og det er så hyggelig
0: ja.
1: Og så var det en
0: Blitt mjæva på i Bergen av,
1: Ja
0: Folk på gata.
1: Viktig ting som ble sagt i går i min bak, jeg, i bakgården min. Der var det en jordfreser. Vet du hvordan jordfreser ser ut?
0: Sigurd?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jordfreser jo en maskin fra helvete.
0: Ja.
1: Som lager et forbannet rabalder.
0: Ja.
1: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt, vet du.
0: Ja.
1: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
0: Naboen altså?
1: Nei, altså en fyr som kom for å frese.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Han
0: Harald
1: sa,
0: jordfreser?
1: Harald, vi sier Harald.
0: Han heter det?
1: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke, og så, det var så hyggelig. Så sa jeg, hvorfor det? Og så sier han noe veldig viktig. Han sier, fordi at det så... der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i og, og i overskuelig frem så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
0: Nei.
1: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le, for det ikke sånn I dag skal vi prate om og det,
0: Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
1: Ja, men det har jeg hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at det, Eller bare sette på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
0: Noen ganger
1: Ja, vi gode på det, synes jeg
0: Stødig fjas
1: Ja
0: Helt til sklir ut
1: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt medvet på tre ganger på en uke Og det synes jeg god
0: statistikk Tre ganger medvet
1: Ja. Ja.
0: Jeg synes det var stas å bli medvet på av folk I, på gata I Bergen
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg trodde ikke vi var noe særlig
1: Stor I Bergen, nei
0: Mjau, mjau Det en annen litt sånn
1: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det Mjau, mjau
0: For jeg var jo gjest I Gjest I en annen podd I påsken
1: Skamfrelst?
0: Nei, den heter jo
1: Og med
0: den
1: Kroken
0: ny.
1: Og ja.
0: Bergens avisa har ja. Som heter noe sånt der Gløtte
1: ja.
0: Flatten Eller et eller annet Typisk sånn bergensk Kvarter tok det å gå dit fra hotellet Jeg var altså så våt
1: Ja, og det var veldig gøy
0: For da måtte jeg si det Det våt som en smaukart
1: Ja
0: Og jeg synes, det ordet jeg så glad I Smaukatt
1: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røyking har gått ned I Bergen For det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy
0: Ja, fordi du røyker vi slokka på vei til studio Bare sånn, det for vått å røyke I Bergen
1: Det det
0: Ja,
1: ja.
0: Helvete
1: Ja
0: Ja, ja. Men det var en vårt smaukatt Og det synes jeg altså Et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn Vakårslust da, men Smaukatt
1: Smaukatt
0: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau det med så Helge gjorde det Mjau, mjau, mjau
1: det sånn Helge Jorda snakker?
0: Jeg skulle fortelle en greie på scenen I Bergen Som jeg ikke rakk, fordi jeg var Dyttet du til kaffekoppen som en katt nå? Med poten din? Hvorfor gjorde du det?
1: Fordi den skal ned
0: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn Jeg vet ikke hva du tenkte over det
1: Men vent, det kommer til å klirre
0: Kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned
1: Og les gjerne
0: jeg skulle jo teste denne teksten Det egentlig en slags stand-up tekst Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
1: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
0: Jo!
1: Del med oss Se, Kengo og jeg, vi sitter så spente som trommerskin nå
0: Nei, det jo ikke sånn ikke
1: Ser
0: sånn.
1: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
0: Hvorfor du det?
2: Det jo sommer
1: Det sommer, selvfølgelig når våren kommer Ja da Sommer,
0: det sommer
2: Ja, det jo to siffra grader om dagen
0: igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Det ser du deg på, skal du klære deg? Nei, hva faen, skal du skal klære deg?
3: Jeg skal bare ha meg, det varmt
0: her Det dritvart, jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
3: Nei!
0: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en... Hva skal man si? En slags velkomst? Halla? Ja. Nei, det lov å si halla til Øystein.
3: Åja, nei, vi på, altså.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nei, jeg, ikke bli redd, da.
1: Plutselig kom bare produsenten inn og lurte på...
3: Du går jo rundt I studio.
1: Ja, men jeg skulle kle av meg.
3: Okay,
1: det bare, ha det, ha det. Det bare I dag I studio I dag.
3: Nå ser jeg det.
1: Hei, gutta! Ok.
0: Det jo han produsenten vår ja. Eller altså en annen type produsent Ikke Kengu Som i og med at du nevnte det I sted Kristi
1: ja.
0: At folk sier at det så deilig at vi har den der fjasegreia Og ikke har det sånn tydelig, nå skal vi det, nå skal vi det. Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
1: Ja, det har han.
0: Og det fordi bare han har gitt opp da.
1: Ja, man måtte bare spise sine ord.
0: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-seksjon som heter Norsk drikkekultur.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at jeg synes det så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
1: Ja.
0: Så prøv den.
1: Fy faen, det har vært borte selv. Ja, du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
0: Jeg litt sånn der ratseputt. Ja, jeg vet hva, det ingen som liker det.
1: Nei.
0: Og bartenderen er det eneste som liker fernet. Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn påse av vin. Sånn toflaskers påse.
1: Ja.
0: Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt, vet du. Så jeg hadde jo påse fra Vinmonopolet, så sto jeg utenfor hotellet. I telefonen, det vil si jeg hadde på meg headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale, så jeg er i åpenbart godt humør.
1: Ja.
0: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet. Og han rister på hodet i gode 15-20 meter.
1: Nei!
0: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Det er, jeg er åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare du har det på deg i påsen
1: ja.
0: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til. Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, en sånn jævla mellomleder. Typisk sånn sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko. Gode joggesko. Vindjakke. Litt måne. Han sitter i styret i bordeslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Noe han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic. Han er en jævla mellomleder her. At han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så så jævla døll ut. Han er stoke. Altså han er sånn. Han er så kjedelig. Han fyr der var en sånn der første påskedagsreklame for en sykdom som de ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredjedel av befolkningen er det sånn, Knut har fått bukskant, og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det der, han heter Knut, han er ikke skilt, vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså, hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikke, det ser du for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasje, han har ikke det, men han har det nå, i mitt huet. Altså, han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede, han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra, for det er sikkert der. Ja, ta faen. Bare sånn, bare en sånn, klassisk god gammel gledesdreper er det det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg stod der i posen og så.
1: Det gøye her er jo at du liker ikke å bli dømt. Men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
0: Ja,
1: ja. Der er du god.
0: Ja, det er fortjent. Fordi,
1: ja.
0: Her er poenget med at jeg er klar over at han pirker borti meg med en pinne, mens jeg skyter han med kanon.
1: Ja.
0: Ja, jeg er klar over det. Men grunnen er, det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg tillater meg det. Ja. Det er ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men
1: ja.
0: Hva er det for noe med Ja, nei, altså jeg må jo si at nå får folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn I 50-årene Men jeg gjør det også av en viss fascinasjon ja. Det en viss fascinasjon, fordi Nå ikke flere hytter igjen å kjøpe Ikke sant? Det ikke flere øyer igjen I det indiske hav Å ta med kona på De har rundet livet Og nå har de stagnert Og hva igjen da? Da må de trykke andre ned Jeg tror det det for noen De har rundet livet De har den bilen de har lyst på De har den drømmehytta jo. Hva det for noe mer?
1: Men det
0: tror du ikke det har noe med dere?
1: Husker du ikke vi snakket litt om det På en par episoder
0: bak Jeg fascinert altså
1: Fordi hvis, min alder den verste altså,
0: Desidert
1: Ja, fordi at Og jeg skjønner at folk I 20-årene blir pissed off å høre på oss Hvis du går på et 50-årslag nå Så gå ut på terrassen I løpet av det 50-årslaget Der står Venke og Anita De heter gjerne det I tunika, for den ikke sitter ikke så trangt Skjønner du? Og du et sånn damer som tygger tyggis og røyker
0: Tights under tunikaen
1: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig
0: Hvorfor gjør noen det?
1: Jo, de gjør det Og der kommer det Hvis du hører hva de sier sånn Nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella Det var jo innmari synd det da Men vi brukte den jo ikke, vet du Nei, vi brukte den jo ikke Vet du, jeg synes at det ikke noe særlig Å ha folk som ikke kjenner å leie ut Det orker jeg ikke Men så var det jo sånn da At Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell Og vi fikk jo litt penger for den Men jeg synes det veldig langt da Å kjøre til Hafjell Men nå vi stopper og lader bilen Den Teslaen, den har jo det batteriet Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne Å høre på det
0: ja.
1: At de bare spyr ut Irlandsproblemer Sånn skit hører på 50-årslag
0: Ja,
1: og,
0: det,
1: og det gjengs for min generasjon Og igjen som jeg tilbake til Når jeg fikk voksenkjeft på Facebook For å si, oi, nå har jeg blitt 56 Og den touchdown-teksten jeg hadde Fikk jeg jo berettiget kjeft Fordi det har vi jo snakket om før Det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp Vi har jo og kjøpt meg leilighet for 20 år siden Så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag liksom. Og så arv Foreldrene dine, buff, borte Arv, altså det så lite problemer ute og går I vår generasjon Og det mye hardere for folk I 20-årene å bare eksistere nå Så jeg skjønner Og det der faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer I 50-årslag Bare for å snappe om hva folk snakker om
0: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange Men herfra ut Men nei, fordi jeg må presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle Det må man jo alltid si Selvfølgelig gjelder ikke alle Fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom I Norge Og det selvfølgelig en tusenvis av mennesker I den aldersgruppa Som lever under fattigdomsgrensa I Norge Det det Men de heller ikke de som oppfører seg sånn det noe privilegiert Ved å kunne det som han gjør da Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ut på byen uten å ha blitt provosert Han, eller han der Bergens anti-alko-fyren det noe privilegiert ved å oppføre seg sånn Folk som står I kø på fattighuset for å få påskefrokost De oppfører seg ikke sånn
1: Nei.
0: Så det noe med at, jeg kan si det Med at det kjøpefesten som, det de folka der Det de med liksom gjerne ha båt og to hytter og ja.
1: Ja, men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger I årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
0: Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
1: Ja, eller det I 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Ikke sant? Og nå det jo 7-8 ganger mer
0: Leiligheten jeg bor I har økt med en mil siden jeg flyttet dit
1: Ikke sant? Og det jo sånn
0: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den Og sikkert nyter godt av det Jeg synes det tåpelig for det Jeg synes fortsatt det teit
1: Ja
0: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes mer verdt Det det ikke
1: Nei
0: Nei Så, nei, men... Nei, det noe, det noe ekkelt over den der ja, altså, holdingen der
1: Og så tror jeg ikke at folk I 50-årene Også som
0: Eller 60 og kanskje 70
1: Ja, også Heidi og Venke Ulykkelig gift med Kenneth på 25-året, ikke sant? Men det noe greit for hun Å ha tilgang til hytte og hus I Marbella
0: Ja, det det jeg sier Han ja, som Knut her tør ikke.
1: Nei. Og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes bare det fest jeg med Philip nå, han ikke vil gå på skolen, og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå, det med samme gutta, det jo, jeg må jo sende folk opp her og vaske hver eneste gang, bare, vet du hva, jævla drittungen din har jo, du må få, altså her må du, dårlig oppdragelse, det ikke ADHD. Nei. Du har ikke fulgt opp ungen.
0: Nei, det det.
1: Nei.
0: Nei, det det. Det mangel på åpne.
1: Philip og gutta skal på Hafjell. Piss meg opp der det ikke lov å si.
0: Fabian.
1: Ja, Fabian ikke minst. Mm. Vær så. Uff. Uff. Ja. Ja. Jeg, men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg jo, jeg har jo aldri, jeg sier ikke at jeg bedre enn noen, jeg bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
0: Jeg kommer til å arve gjeld.
1: Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldrene mine.
0: Så... Men vi må dra inn en 50-årslag, Christer.
1: Det må vi gjøre.
0: Vi må høre på dette.
1: Ja, fy faen, dette gullgruve. Ja.
0: Nei, skal vi...
1: Hvor lenge har vi hoppet, Kengu? 35. Oi, se der, ja. Bare på jobb.
0: Kanskje igjen, da.
1: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår.
0: Åja, ok, det
1: Kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo Prøysen nå, det.
1: Ja, men det kom opp her, jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut, sola skinner på hans tut. Jeg tror ikke Prøysen har sagt det.
0: Nei.
1: Nei.
0: En snut. På hans tut. Snut.
1: Hans tut.
0: Og ja, das, det tror jeg ikke Prøysen har sagt.
1: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar.
0: Artig gladgutt.
1: Ja, han var det.
0: Men, det der vel kanskje Grenseland.
1: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt. Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt.
0: Hvor har vi det for?
1: Jeg vet ikke. Nei.
0: Skal vi jule, Kengu?
1: Jeg tror ikke det noe vits, så jeg
0: prøvde.
1: Nei,
0: ok, men vi kan snakke om det.
1: Så vi snakker om det, ja.
0: Men, altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig. Altså, Ed skulle ha vært i 4 år. I Romjul, ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært barn. Som jeg vet ikke om det en fantasi, eller om det en historie fra da han var barn selv. Det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye herre, og det så veldig klesert i dametøy, og kanskje det noe han har opplevd, da? Ja. Jo, men det jo det.
1: Det han egentlig sa...
0: Når du skal på den blåbærturen, da... Er ikke det? Nei, jordbær.
1: Jeg vet hva faen.
0: Han fikk et melkespann, og noen fikk et krus, og han fikk et lokk, hør du det? Så du plukket inn et lokk?
1: Vet du hva, kan vi legge i Prøysen til side? Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted. Jeg merker at det mer her er med å ta tak i.
0: Og den fant jeg på skjær?
1: Ja, den liker jeg veldig godt. Den vil jeg lese opp, siden den din.
0: Ta den, du.
1: Ja. Er det sant at...
0: Nei, ikke litt.
1: Er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inne på noe?
0: Ja, det min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
1: Nei.
0: Fordi det var en sånn jævla gnål om Jesus i desember. Ja,
1: voldsomt gnål.
0: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
1: du, den tatt
0: Den litt opptatt
1: ja, det mulig at den har pratet om
0: ja,
1: Kan du ikke bare ta en annen måned da?
0: Og så liksom Å velge seg liksom Juli bare dumt, ikke sant? For da jo fellesferie
1: Ja, for kan jeg spørre deg om ting Den mest meningsløse måneden i året, hva det? Som har
0: Meningsløse
1: måneden? Ja, en måned som bare sånn helt på det jevne, ikke interessant
0: Oi
1: Ja Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day. Mye
0: rart. Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg, jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar.
1: Ja.
0: Er noe drit.
1: Februar drittmåned.
0: Ja, det sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den så lang.
1: Ja, men januar, der har du noe, for det sånn...
0: Februar sin fordel jo den ofte kort.
1: Ja, Men januar har en fordel, fordi januar sånn, oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det en viss optimisme rundt januar.
0: Ja, ok, jeg kan gå om på at det en viss optimisme.
1: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så sånn folk skriver, bring it on på Facebook. Ja. Hos kjefen deres, ja. Men uansett.
0: Ja, februar ingenting.
1: Måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar.
0: Februar.
1: Ja. Ser jeg på det som meningsfullt for det? Nei.
0: Februar? Altså, den oppkalt etter en sykdom også? Eller? Februar?
1: Ja. For mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
0: Oppkalt etter sjokolade? Mye bedre.
1: Hæ?
0: Mars?
1: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja, selvfølgelig. Ja. Det det jo. Ikke planeten.
0: Oh, nei, nei, nei, den også oppkalt etter sjokoladen.
1: Ja.
0: Den kom først. April, ikke sant? Oppkalt etter en motorsykkelmerke, det er mye gøyere. Juni jo fra, jeg tror det Cæsar, ikke sant? Det ikke verst. Og ja. August.
1: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni.
0: Ja.
1: Ja, eller hyggelig, kan man si.
0: Julie jo, det mange av de.
1: Ja.
0: Kjenner flere juler.
1: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
0: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
1: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
2: Jeg kjenner August.
1: Du kjenner, August, ja. August. Er August en bra fyr?
2: Ja.
1: Ja, han det.
2: Måtte tenke litt. Ja.
1: Jeg måtte tenke litt, ja. Ja.
0: Kjenner du en Augustus da?
2: Glup.
0: Glup, kanskje?
2: Ja, Augustus Glup.
1: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
0: Og?
1: For hun heter, June April May. Ja, det kjempegøy.
0: Ja, så blir så fucka rekkefølge.
1: Ja, ja, ja, kjempebra nå.
0: Jeg jo septemberbarn.
1: Du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det en vanskelig måte sånn.
1: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
0: Jeg uenig med min mor.
1: Mm-hmm.
0: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men, når det sagt,
1: mm-hmm.
0: Jeg har bursdag, Kristi. 8 måneder og 29 dager
1: ja.
0: Etter nyttårsaften.
1: Du ble født i 88?
0: Ja.
1: Jeg debuterte altså...
0: Gjorde du matten i huden også? Skjønte du hva som hadde skjedd?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: 8 måneder, Kristi,
1: ja.
0: Og 29 dager
1: ja.
0: Etter nyttårsaften.
1: Mm.
0: Altså, si 9 måneder da,
1: ja.
0: Etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke?
1: Nei.
0: Jeg mener nei. Og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt, og det var ikke den kvelden, og bare sånn, kødd, jeg sier sånn, at dere hadde sånn nyttårsfest der, og spilte China in your hand, og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn, det ikke, det bare, vær med meg på den teorien, liksom.
1: Det jeg skulle frem til.
0: Pappa heter Arne, det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg livredd for å sende en sånn DNA-greie til, My Heritage.
1: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
0: Jeg vet hva som dukket opp nylig. Og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
1: Jo, det kan du vel?
0: Nei.
1: Vi skal snart runde oss.
0: Ja, for det er to ekte mennesker jeg taler om. Det er meg.
1: Blås ut. Pakk det inn da.
0: Jeg skal pakke det. Det er det jeg, hodet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta, uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi ikke fra samme sted. Hun fra Telemark etter en plass, og jeg jo fra Drammen. Og hun sa sånn, i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke det etterhånden vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn, hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, er fra et sted utenfor Uddevalla, i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
1: Ble samboa du?
0: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sa, nei, det er vår familie. Fra det som heter det. Så det viser seg at samboeren fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
1: Yes.
0: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er jo derfor han bor på sånn kommunal bolig.
1: Ja.
0: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familie da, er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til MyHeritage for det, altså.
1: Nei. Nei.
0: Så ivrig er jeg ikke etter å få vite at jeg har liggende slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med artist, dette trenger ikke å sende meg som meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
1: Nei.
0: Dette kan du la ligge.
1: Ikke send
0: noen. Dette er som badekar til mormor. Dette skal ikke du legge deg opp i.
1: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
0: hvorfor,
1: på...
0: Hvorfor fortalte jeg det da?
1: Sushi...
0: Det var lurt, da. Det bra.
1: Ja. På tampen en liten...
0: Ut i Oslofjord, jeg bare blir der, ja.
1: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme på... Der. Takk for oss, Mjev.
4: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Morgenklubben med Lovende Co for Radio Norge. Det er topp 10 listetid. Og topp 10 listen i dag, Geir, hva blir det?
1: Det er topp 10 tegn på at du er, at du er italiensk.
0: At du er italiensk?
1: Ja, du er italiensk.
0: Ikke bare elsker deg, men du,
1: nei,
0: er,
1: du er italiensk.
0: Italiensk. Skal du snakke sånn italiensk?
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja, ok, da gleder vi oss.
1: Det kanskje går rett i helvete.
0: Da går vi i gang. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da presenterer vi topp 10-listen, da, tegn på at du er italiensk. Plassen nummer 10.
1: Du syns alt er romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
0: Ja, det er
1: foreldre møter.
0: Plass nummer 9.
1: Du prater med hele kroppen.
0: Ja, du gjør det.
1: Med armer og bein.
0: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
1: Du trives i bittesmå biler.
0: Ja.
1: Du er sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
2: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare kan ikke komme på hvem.
0: Ja, det er fint. Bare hold den der
1: nå. Han italienske kokken.
0: Ja, plass nummer 7.
1: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
0: Det er riktig, espressokoppene.
1: Ja, de er bittesmå.
0: Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
1: Ja, de sier kaffe,
0: vet du. Ja, plass nummer 6.
1: Hver dag er din dolmio-dag.
0: Hver dag?
1: Ja, sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
0: Ja, ikke mutti altså, men nei. Dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
1: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
0: Du blir mer og mer italiensk nå.
1: Jo, jo, jo, nå, tete, det er lenge siden nå, vet du.
0: Plass nummer 4.
1: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
0: Ja.
1: Du spiser middag.
0: Ja.
1: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
0: Ja, ja, ja. Spiser veldig sen middag.
1: Ja, okay, ja, ja.
2: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
1: Morgenklubben, ja, ja, ja. Klubben er
2: lavklubben. Yes, yes, yes.
0: Sånn i tiden på kvelden, ja. Plass nummer 3 da.
1: Du går ikke av veien for et godt drama. Drama, selv når du skriver i, ut skaderapporter, ja, og bulker der, drama.
0: Plass nummer 2.
1: Du fikk røven inn med morsmelken.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i, ja, resten, ja, ja, av brøstemjelka. Og den italienske brøstemjelka.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
1: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
2: Det var det eneste som hørtes norsk.
1: Mamma mia.
2: Du kan si mamma mia.
0: Du kan si,
1: ja, mamma mia er jo norsk. Det er svensk da.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. Here I go again.
0: Greit, Geir, takk for listen.

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Du har rett og slett lest en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler I tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote så prinsesset at kvinnene bakfra ser som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her, du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrette kjolene, vil høre hva dere syns om det, for det jo en kjensgjerning at det jo ganske lik stil på damer 40 pluss, mm. hvor du går med en blomstrette, kanskje litt lang sommerkjole, ja. Med puffarmer, hvite sneakers, og det en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det en, har dere lagt merke til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det liksom, selvfølgelig har vi det. Det alle går med det. Men ja. Hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig det syns
2: jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, Det synes jeg veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det. Jeg liker, liker det godt.
1: Ja, dere liker det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært I stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt jo fint på en måte, men det de der veldig fargerike, blomstrette, lange, med hvite
0: sneakers. Ja, men det jo, det jo forskjell på om
1: det Men det de vi snakker om nå.
0: Ja, men det jo noen som på en måte har en ganske lys... Hvis du sier at det en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white
1: Ja, og så ensfarvet
0: Og så har du litt blomster sånn, Ikke sånn at det helt
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler
0: Ja, men de der crazy banana Som ser ut som du sånn forlover I et amerikansk bryllup
1: Ja
0: Det blir for mye
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige
1: kommer
2: Vanlige sommerkjoler, ja
1: Det bare Korslige. Gå og ta dere en titt ute Hvis det Hva heter det for noe Aperol Spritz på bryggekanten der med en gjeng damer som barnefri, så går alle I de kjolene og hvite joggesko. Det kommer
0: ikke unna
2: det.
0: Ja, det gærent, ja.
2: Går ikke du I sommerkjoler, du også? Du jo ikke 40 år engang.
1: Jeg vet det, jeg også gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var interessant, for da hun skrev den der, så ble jeg sånn, fy fader, det sant? Så patetisk vær som alle går med de samme kjolene. Mm.
0: Men jeg synes jo på en måte hvis det kjoler jo koselig for det skal være, det litt ekstra men ellers så det den der seile sporty looken altså med, og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom og så en bare en kjempefin hvit t-skjorte
1: eller stripte Men så er det at du synes at en Ola shorts og seilsko og hvit t-skjorte var fjong
0: Ja du vet, synes du det var rart?
2: Du visste jo det du nytte jo ikke å spørre han om sånt
1: Nei
0: Jeg kan jo ha stripete genser og det synes jeg også veldig
1: Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen vi damer 40 pluss og Nei,
0: det ikke håp egentlig uansett for da tar du
1: Nei,
0: men da kommer du bare til å ta på noe annet drit Og da slipper man dyreprint Det er derfor jeg blir så glad for det
1: Det er derfor
0: ja.
2: Nei, Jeg slår et slag for sommerkjole
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja, ja Tommel opp for oss
2: Helt tommel opp
0: Ja, ja

0: Morgenklubben på Radio Norge, hold the line. Av arrangementer så legger jeg merke til en litt snodig ting her. I Stavanger, sommernattløpet.
1: Ja, og da høres det for meg ut som man skal løpe på natten, men det skal man ikke.
0: Nei, det,
1: det starter klokka 7.
0: 5 kilometer klokken 19.
1: Altså, 5 kilometer er jo ikke, du får, hvor lang tid bruker du, bruker jo ikke hele dagen eller
0: nei,
1: kvelden på å løpe 5
0: man,
1: kilometer.
0: Men er ikke det sånn, jeg vet ikke hva man løper 5 kilometer på, ja, altså. Jeg har ja, okay. ikke peiling.
1: Nei, hva var...
2: En
1: halvtime?
0: Ja, 5000 meter, nei, men sånn 20. De som løper fortest, da, de løper sikkert
1: jeg
0: på sånn 18.
1: Jeg tipper at du går på sånn 35 minutter, kanskje?
0: Nei, 5 kilometer?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Altså, hvis
1: du... Hvorfor rister du på hodet, Espen? Er du
2: nei,
1: sånn...
2: jeg tror det. Du går... Du bruker...
3: Hvis du går 5 kilometer... på en halvtime, da tror jeg det går veldig fort.
2: Ja, du gjør det da.
0: Ja, da går det, da
2: altså,
0: går
2: det veldig dere, fort. Tenk dere Steinsletta før Hønefoss. Den er 3 kilometer lang.
0: Ja.
2: Du klarer ikke å gå den på...
1: Steinsletta før Hønefoss. Hvorfor skulle man vite hvor det er?
2: Nei, men for det at det er sånn... Det
0: er veldig mange på hele
2: Vestlandet. 3 kilometer rett fram.
0: Ja. Da ser du den du
2: har. Da ser du en på den. Ja. Klarer ikke det på
0: men nå kan jeg bytte ut pensko med løpesko i Stavanger. Sommernattløp i dag altså 5 kilometer klokka 19 og klokka 8, 10 kilometer.
1: Jeg tar 5 ja, hvis jeg må velge.
0: Nei, du blir sitter inne.
1: Jeg sitter inne.
2: Så jeg på med pensko etterpå da, ja, ja. Og så langt ut i de små timer. Ja,
0: ut på Hansen i Jonna og Beverly og så der. Her kommer Erik Carmen og Hungry Eyes i morgenklubben på en tirsdag. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperaturer i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det er gøy å gå på langrennsski.
1: Ja.
0: Ja, det er bare alt mitt.
1: Har du fått en sånn på sommeren
0: også? Nei. Jo, det er jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
1: Nei.
0: Altså sånn å vasse med tærne ut i.
1: Det er noen som liker det, det er
0: jo,
1: ikke
0: sånn. Jo, men det er, andre, det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn, tar, stuper ut på i Svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
2: Der skal du opp igjen,
0: ja. Ja, der skal du opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
2: Og da går du for... Badesko.
0: Ja, jeg går for badesko, ja. Innimellom. Jeg gjør det altså, ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
1: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
0: Nei, for å tråkke på noe som er ukjent. Eller skjære seg under føttene. Ja, det er dumt og sånt. Men det er bare det der, jeg synes det er skummelt. Altså det er et eller annet sånn der. Jeg liker ikke den følelsen.
2: Det at du blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva, ja, du har tråkket på.
1: Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn i der, så føler jeg at det er et dyr der,
0: ja,
1: som skal bite meg.
0: Ja.
1: Det er ikke tangen jeg er redd for.
0: Nei, selve tangen.
1: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
0: For det kan jo ligge en sånn der brennmanet inni. Krabbe.
1: Krabbe er livredd for krabber, ja.
2: Er det?
1: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
2: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, det jeg har sånne badesko, sånne smukk på, og det er stille av søsters.
0: Ja,
2: det er grunnen til at jeg går med det.
0: Amputere benet etterpå.
2: Ja, det er helt grusomme
0: greier.
1: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
0: Ja.
1: Som du kan få inn der hvis du kutter deg på sånn. Og, så,
2: og vips, så får du aldri svømt mer.
0: Men jeg ble jo truet ute i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det jo ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
1: Dro deg nakken?
0: Jeg dro nakken.
2: Holdt deg under, eller?
0: Nei, ja, det føler jeg, kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med den der, da sitter det i kroppen enda, og da, jeg vil ikke gå i tang og tare. Jeg liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
1: Det er derfor du har båt, ikke sant?
0: Det er båt, hopper rett uti, null problem.
1: Tre ganger,
0: hvis jeg har badevakt. Det er brennmannesvakt, ikke badevakt.
2: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
0: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
2: Ja.
0: Og så er det vel oransje badeskjort.
1: Nå er peren flyttet ut, og så blir hun badevakt.
0: Ja.
1: Barna ble for store.
0: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God sommermorgen, er fint å si.
1: Ja, og dere driver jo kødde med meg fordi at jeg er, sånn blomster, at jeg er mer opptatt av blomster enn...
2: Biler.
1: Nei,
2: blomster og bil.
1: Blomster og biler. Nei, jeg er egentlig ikke det, men... Jeg, og jeg har jo gitt inntrykk at jeg er god på blomster.
0: Ja, hvor kommer dette fra?
1: Det er dere det.
0: Nei, men altså, du driver med blomster
1: innimellom. Ja, men jeg synes jo det er koselig med blomster, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, du har ikke peiling?
1: Nei, jeg er helt brød, og det dæve blomster.

0: God morgen fra oss i Radio Norge. Et eller annet sted i landet så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da er det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på RadioNorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man er heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis bil.
1: Ja, og det er jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det er jo Lollipop på Kronesis, Gullpinne, Solis og Sandwich.
0: Mm, og det er bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi har det moro med sommerlåter og minner, hvor man plutselig da, det kan være en lukt, og så er det også en melodi som gjør at man plutselig er tilbake i en eller annen tid, da. Og det er litt moro. Du hadde en historie her, Kim.
1: Ja, altså, når det kommer til lukt, så tar man det også rett tilbake dit vi skal nå, og det er lukten av ørevoks.
2: Ørevoks?
1: Rett til Portugal. Der og jeg har hatt mine sommerferier hver eneste sommer, mellom 4 og 7 uker hver sommer, så pappa har tatt med meg og lillesøsteren min til Portugal.
0: Hva har det med ørevoks å gjøre?
1: Fordi de produserte noen sånne dyrefôr. Har dere sett de trærne med sånne brune som ligner på bananer, men de er sånn flate?
3: Ja. Det heter jo...
0: Altså, ørevoks?
3: Nei, det heter noe sånn Johannesbrød, eller er det det?
0: Ikke Johannesurt, det er ikke det.
1: Johannesbrød.
0: Ja. Johannesbrød.
1: Ja, men i hvert fall når det kvernes opp der hvor de produserer dyrefôr, så lukter det ørevoks, og det er i svingen nedenfor farmor.
0: Ja, det var veldig spesifikt her nå altså.
1: Veldig spesifikt, jeg bare tenkte lukt. Du kom ut med det, ja. jeg tenkte på lukt. Men fordi at farmor, hun bodde jo i Mosambik og kunne portugisisk, så da hun pensjonerte seg fra å være jordmor der nede, så kom hun til Portugal, for det var litt nærmere familien, og så kunne hun jo språk og sånt. Så vi har jo hatt et hus der og en gammel toseved som har vært farmor sin, den fikk jo vi låne hver sommer.
3: Ja, men dette høres, ja.
1: Og i denne tosven så hadde vi 2 kassetter. Ja. Det ene var Bruce Springsteens samlealbum, og så hadde vi Gitarkameratene. Og det var en sånn der spesiell kassett som er fra en live-opptreden, en konsert jeg har hatt, med prat imellom og alt sånn.
0: Ja.
1: Så alle vi ungene var fetter og kusiner og hele bølingen, var der hver sommer, og vi kunne jo disse sangene med praten imellom på rams.
0: Ja.
1: Så uansett hva slags gitarkameratlåt du spiller, så er det sånn umiddelbar sånn sommerfølelse for meg. Vi hadde også, farmor satt alltid på, hun hadde en løvebenk, hvor hun drakk rødvin, og der hver sommer så hadde vi barna konsert med en av sangene fra den samlekassetten, da, hvor vi danset og sang disse sangene, mens hun drakk rødvin og klappet og var fornøyd da. Så gitarkameratene er sommer. Det høres ut som sommer,
0: det
1: lukter sommer, ikke bare ørevoks, og det er bare, jeg kom i hvert fall helt i sommersemning av dette her.
0: Det var utrolig bra historie, faktisk. Ja. Altså, jeg var virkelig den der jordmor Mosambik over til Portugal, tosev, ørevoks, dyrefôr. Det var ekstremt mange elementer.
1: Elementer rødvin og løvbenk.
0: Men jeg fulgte med. Jeg fikk med meg essensen. Det er ikke hver gang jeg...
1: Det er ikke ofte.
0: Nei, det er ikke. Det var godt beskrevet, da. Så her spiller vi live-versjonen, og så vi gjør det her nå i morgenklubben, og spiller Gitarkameratene, så håper jeg du også får litt sommerstemning.

0: på Radio Norge. Det er topp 10 listetid. Og topp 10 listen i dag, Geir, hva blir det?
1: Det er topp 10 tegn på at du er, at du er italiensk.
0: At du er italiensk?
1: Ja, du er italiensk.
0: Ikke bare elsker deg, men du,
1: nei,
0: er,
1: nei, du er italiensk.
0: Italiensk. Skal du snakke sånn italiensk?
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja, ok, da gleder vi oss.
1: Det kanskje går rett i helvete.
0: Da går vi i gang. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da presenterer vi topp 10-listen av tegn på at du er italiensk. Plassen nummer 10.
1: Du syns alt er romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
0: Ja, det er
1: foreldre møter.
0: Plass nummer 9.
1: Du prater med hele kroppen.
0: Ja, du gjør det.
1: Med armer og ben.
0: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
1: Du trives i bittesmå biler.
0: Ja.
1: Du har sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
2: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare, ja, kan ikke
0: komme
2: på hvem.
0: Ja, det er fint. Bare hold den der
1: nå. Han italienske kokken.
0: Ja, plass nummer 7.
1: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
0: Det er riktig, espressokoppene.
1: Ja, de er bittesmå,
0: vet du. Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
1: Ja, de sier kaffe, vet du.
0: Ja, plass nummer 6.
1: Hver dag er din dolmio-dag.
0: Hver dag?
1: Du har sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
0: Ja, ikke mytti altså, men nei, dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
1: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
0: Du blir mer og mer italiensk nå.
1: Jo, jo, jo, nå, tete, det er lenge siden nå, vet du.
0: Plass nummer 4.
1: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
0: Ja.
1: Du spiser middag.
0: Ja.
1: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
0: Ja, ja, ja. Spiser veldig sen middag.
1: Ja, okay, ja, ja.
2: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
1: Morgenklubben, ja, ja, ja. Klubben er lavklubben.
2: Yes, yes, yes.
0: Sånn i tiden på kvelden, ja. Plass nummer 3 da.
1: Du går ikke av veien for et godt drama. Drama, selv når du skriver i, ut skaderapporter, ja, og bulka der, drama.
0: Plass nummer 2.
1: Du fikk røven inn med morsmelken.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i, ja, resten, ja, ja, av brøstemjelka. Og den italienske brøstemjelka.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
1: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
2: Det var det eneste som hørtes norsk.
1: Mamma mia.
2: Du kan si mamma mia.
0: Du kan si,
1: ja, men mamma mia er jo norsk. Det er svensk det.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. Here I go again.
0: Greit, Geir, takk for listen.

0: Gullmund, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring.
0: Ja.
1: På ferie.
0: To gutter.
1: To gutter. Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi la vel litt krav til dem, kanskje.
0: Hæ?
1: Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
0: Åja, sånn, ja.
1: Sånn, ikke sant? Så viste det seg at de synes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
0: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
1: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja. Og liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
0: Oh, ja.
1: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, i går, det var alt for, det blåste for mye, så vi kunne ikke dra ut der. Og små, det var små barn med og sånn. Så vi kunne se om det ble litt bedre etter hvert. Ja vel, det, ja, kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
0: Mm.
1: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent.
0: Ja.
1: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du?
0: Nei.
1: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det, tror jeg det er bra, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølget jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
2: ja, ja.
1: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men... Kaptein var litt...
0: Han var litt på snur, altså.
1: Ja, han var vel god og drit av, jeg vil si.
0: Kjempe... Han
1: hadde gjort det før, da. Han
2: drikket seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
1: Ja,
0: det er ikke bra.
1: Sånn var det den gangen.
0: Sånn var det den gangen, sånn ja, er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på Hawaii.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: dine. Jeg synes det helt, jeg synes det så flaut.
1: Ja, det forstår jeg jo, det gjorde aldri jeg. Det var dere to etter at da var vi god subbende lunsj. Oh, fy flate, vi var i Trondheim og feiret Geir.
2: På bursdagen min.
1: Ja, var på bursdagen til Geir. Og så var vi i den tredje champagneflasken, tror jeg. Og så ja. Rappa dere telefonen min, og sa, nå må du komme deg på Tinder.
0: Ja, jeg lagde profil til deg, ja. Og du koste deg jo litt med det i hvert fall.
1: Ja, jeg synes det var
0: litt,
3: gøy.
1: Jeg måtte liksom lære totalt opp hva det var for noe. Ja. Og det var jo underholdende, det var mye rart der ute. Ja. Det var veldig mye rask.
3: Da jeg vokste opp, så var det altså i Dagbladet noen som passer for meg.
1: Kontaktannonse. Ja, kontaktannonse, ja.
0: Å, jeg føler verdens morsomste konto på Instagram, som er sånn gamle kontaktannonser.
1: Ja, men fra topp?
0: Eller, nei, ikke fra toppen, nei, enda eldre. Oh, ja. Fra aviser, det helt sinnssyke ting som ble skrevet.
1: Og hvor, er det, hvor var det, sa du?
0: På Instagram,
1: ja, et eller annet sted. Ja, for det er gøy å se de
0: jeg
1: gamle tingene.
0: Jeg tror det heter Tinder i gamle dager.
1: Åh, det er gøy. Ja. For at det er en del som blir lagt ut på 80-tallspodden også, og de Instagram-sidene deres der er det en god del sånne utklipp fra gamle sånne ting. Nei, morsomt, det var gøy. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Du har rett og slett lest en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler i tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote er så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun, om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det er jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her, du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrete kjolene, vil høre hva dere syns om det, for det er jo en kjensgjerning at det er ganske lik stil på damer 40 pluss, hvor du går med en blomstrete, kanskje litt lang sommerkjole, med puffarmer, hvite sneakers, og det er en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er en, har dere lagt merke til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er liksom, det alle går med det. Men hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig om det?
2: Jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, synes jeg er veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det, jeg liker det.
1: Ja, dere liker det.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært i stedet?
1: Nei, altså, sommerkjole generelt er jo fint på en måte, men det er de der veldig fargerike, blomstrete, lange med hvite sneakers.
0: Ja, men det er jo, det er jo forskjell på om
1: det er... Men det er de vi snakker om nå.
0: Ja, men det er jo noen som på en måte har en ganske lys... Hvis du sier at det er en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white.
1: Ja, ensfarvet.
0: Og så har du litt blomster, sånn, ikke sånn at det er helt...
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler.
0: Ja, men de der crazy banana som ser ut som du er sånn, forlover i et amerikansk bryllup,
1: ja.
0: Det blir for mye.
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige kommer. Vanlige sommerkjoler, ja.
1: Det er bare å gå og ta dere en titt ute. Hvis det er hva heter det for noe, Aperol Spritz på bryggekanten der, med en gjeng damer som er barnefri, så går alle i de kjolene og hvite joggesko. Det kommer
0: ikke unna. Ja, det er
2: gærent, ja. Går ikke du i sommerkjoler, du
1: også?
2: Du er jo ikke 40 år engang.
1: Jeg vet det, jeg også gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var interessant, for da hun skrev den der, så ble jeg sånn, fy fader, det er sant. Så patetisk vær, som alle går med de samme kjolene.
0: Men jeg synes jo på en måte, hvis det er kjoler er jo koselig, for det skal være litt ekstra, men ellers er det den der seile sporty looken, altså med, og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom, og så bare en kjempefin hvit t-skjorte.
1: Jeg synes at du synes at en Ola shorts og seilsko og hvit t-skjorte var fjongt.
0: Ja,
2: synes du det var rart? Du visste jo det, du nytte jo ikke å spørre han om sånn.
1: Nei.
0: Jeg kan jo ha stripete genser, og det synes jeg også veldig.
1: Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen vi damer 40 pluss og
0: nei, det er ikke håp egentlig uansett, for da tar du
1: nei,
0: men da kommer dere bare til å ta på noe annet drit, og da slipper man dyreprint. Det er, derfor jeg blir så glad for det.
1: Det er derfor.
0: Ja.
2: Nei, jeg slår et slag for sommerkjole.
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja. Tommel opp for oss.
2: Helt tommel opp.
0: Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Buongiorno, buongiorno. Presenterer vi topptillisten av tegn på at du italiensk. Plassen nummer 10.
3: Du syns alt romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
2: Ja, det er
3: foreldre møter.
2: Plass nummer 9.
3: Du prater med hele kroppen.
2: Ja, du gjør det.
3: Med armer og ben.
2: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
3: Du trives i bittesmå biler.
2: Ja.
3: Du er sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
4: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare ja. Ikke
2: kom på hvem. Ja, det er fint. Bare hold den der.
3: Han italienske kokken.
2: Ja, plass nummer 7.
3: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
2: Det er riktig, espressokoppene.
3: Ja, de er bittesmå, vet du.
2: Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
3: Ja, de sier kaffe, vet du.
2: Ja, plass nummer 6.
3: Hver dag er din dolmio-dag.
2: Hver dag?
3: Det er sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
2: Ja, ikke mutti altså, men nei. Dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
3: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
2: Du blir mer og mer italiensk nå.
3: Jo, nå tete, det er lenge siden nå, vet du.
2: Plass nummer 4.
3: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
2: Ja.
3: Du spiser middag.
2: Ja.
3: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
2: Ja. Spiser veldig sen middag.
3: Ja.
4: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
3: Morgenklubben er laveklubben.
4: Yes.
2: Sånn i tiden på kvelden. Plass nummer 3 da.
3: Du går ikke av veien for et godt drama. Det er drama, selv når du skriver ut skaderapporter, ja, og bulker der. Det er drama.
2: Plass nummer 2.
3: Du fikk røven inn med morsmelken.
2: Ja.
3: Bokstavlig talt, den kom jo. Mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i resten av brøstemjelka. Den italienske brøstemjelka.
2: Og plass nummer 1 på topptillisten. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
3: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
4: Det var det eneste som hørtes norsk.
3: Mamma mia.
4: Du kan si mamma mia.
2: Du kan si
3: mamma mia. Det er svensk det.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia. Here I go again.
2: Greit, Geir, takk for listen.

0: Tror du ikke jeg hadde tatt vekk det da, eller? Du må ikke drive. Og så nå har jeg for, nå kan jeg spa hølt en ny busk eller en blomst, ja. Hvis det er krav på det. Hvis ikke, hold deg langt unna. Du får ikke lov til å luke i jøkken
1: dritt. Ja, men det er jo kjempetips da, det, til ja. Alle der ute. Altså, ja. Rive opp en som du vet egentlig er noe som blir planta. Så sånn, du får ikke røre hagen ja. Igjen. Ja. Bare også, perfekt. Hei.
0: Det var et år jeg tok all kaprifolen med kantklepperne, og det var heller ikke noe skryt.
2: Nei, du får ikke skryt da.
0: Nei, gjør ikke det altså.
2: Men da får du sette deg i en godstol, tar en pils, og så slipper du hagearbeid.
0: Det var
2: kjempeopplegg.
0: Godt tipslovet.
2: Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenstunden har gullemunn. God morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
3: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring
2: ja.
3: på ferie.
2: To gutter.
3: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi lave litt krav til dem, kanskje. Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
2: Sånn, ikke sant?
3: Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
2: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
3: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husa med sånne blå karmer og en liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
2: Oh ja.
3: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, i går, det var alt for, det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Og små, det var små barn med og sånn. Så vi skulle se om det ble litt bedre etter hvert. Kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg hadde ikke jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
2: Mm.
3: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent.
2: Ja.
3: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du.
2: Nei.
3: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølga jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
4: ja,
3: så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men kaptein var litt...
2: Litt på snør, altså.
3: Ja, han var vel god og drita, vil jeg vel si.
2: Kjempe...
3: Hadde gjort det før, da.
4: Han drikket seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
3: Ja.
2: Det er ikke bra.
3: Sånn var det den gangen.
2: Sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på høy.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge.
3: Og Geir, du har jo en langt, litt artig tradisjon ute på hytta di.
4: Ja, altså du samler jo på mye rart, Loven.
3: Ja da.
4: Litt i overkant. Jeg samler på litt jeg også, men kanskje ikke så mye, men den 1. august hvert år så kjøper jeg en papiravis i sommerbutikken på hytta, så river jeg omslaget, altså
5: forsiden
4: og baksiden, og så bretter jeg det, og så legger jeg i et skrin. Så jeg har en tidskapsel der som viser da mange år tilbake hva skjedde på den dagen det og det året. Det er krig, og det er hetebølge, og det er pandemi, og det er Michael Jackson er død, og det er mye i den der kassa, altså.
3: Ja.
4: Og, men nå er jeg jo litt bekymret da, hvor lenge jeg kan holde på med det der, hvis alt papiraviser forsvinner. Mm.
3: Men det er en type, altså det er...
4: Ja, det er Dagbladet eller VG, litt ettersom.
3: Litt forskjellig, ja. Men det er i tabloidformat, ja, så det er ikke liksom gamle som du må...
4: Nei, det er ikke sånne digre, det er vanlige aviser.
3: Og fra samme dato.
4: 1. august, hvert år.
5: Men hvor mange år har du holdt på med dette?
4: Ja, Gud vet, altså. Nå skal jeg...
3: Ja, du må se hva den første er.
5: Jeg åpner skrinet
4: også. Nå skal jeg åpne skrinet, for jeg åpner det bare for å legge ned i den
3: avisen,
4: og så
3: slukker jeg
4: det.
3: Opptatt av et skrin, det må jo være en... Er det full size?
4: Neida, det er brettet, ja.
3: Det er brettet, ja.
4: Ja.
5: Og det klarte ikke loven. Det var det han hang så opp i, at har du brettet avisforsiden?
4: Ellers så måtte du ha den kjempekassa, da.
3: Ja, da må du ha en kasse, ja.
4: Ja.
5: Nei, ja. Så du må jo legge det i perm etter hvert, da.
4: Ja, Gud vet hva jeg skal gjøre. Kanskje, ja, kanskje det.
3: Da kan du ha kjempeperm.
4: Da kan jeg ha sånn. Det er sånn som henger på noen steder med sånn trepinne i enden av avisen, vet du.
3: Det er jo veldig flott, da.
4: Herreklubber er vel mest av det, da.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da borti Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei. Klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være. Ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det... Nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der så var det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Har du pyntet den da, eller? Har den josset seg til? Eller glitter på?
3: Jordekuk.
1: Jordekuk har pyntet seg.
3: Ja,
1: for sløyfe.
3: Vi har jo, den var latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld.
1: Ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunosten
1: da? Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, Station, River Station. Takk for at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet bort I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass, ja.
1: Ja, jeg måtte det.
3: Ja.
1: Så, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom. Og da da ringte de fra sesjonen og sa venter du besøk nå? Jeg sa ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, sa, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg også blir sånn
3: ja.
4: Kengu
1: men,
4: er fint,
3: det. Fint det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort eller pass eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, hvordan du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som Wunderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Makeup klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, hvordan det,
3: satt,
1: beina I et sånt kar med fisk, som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og nå ser jeg nå på neglene mine. French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg er veldig fin altså. For deg Halvor,
1: du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation. Men hva er dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det er noe som er helt Wunderbar før som gikk kunk. Og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning. Og havna dessverre på
1: Old Queens Irish. Pub,
3: nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å helvete, så plastikk
3: dritt da. Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: ja, ja, det er vanskelig, Old Irish er vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående. Altså, fikk jo med meg fragmenter av av ting, mens hun der, jeg er sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på der, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der er det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg er sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der er det null skam.
3: Jo, ikke bare det, og vakta som var der. Også for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der, men altså, du, jeg liker uttrykket du har lært meg, å være Bacardi Stang. Dette var jo level
1: Stang-Bacardi.
3: Stang-Bacardi.
1: Ja.
3: Bacardi.
1: Fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Silent.
3: Ja. Stang Bacardi. Og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, oh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror
3: det.
1: Jeg tror det, ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter. Og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, så. du var på Old Irish i Moss. Og dagen etter mysen,
3: ja.
1: På russekro.
3: Ja.
1: Du lever et art. Det er turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var
1: nei, du opplevde sånn. Som. Nei, du var på Slakteren, som er det ja, eneste
3: da.
1: Stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Ja, og det er vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
3: Ja, klokka var 8 her, ja. Ja, de hadde jo fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da, ja da, ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det er å male gjerde. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke jævlig. Lettere metode ja, å male gjerde? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånt deg en sånn...
3: Men greia er da, at jeg gikk jo tom for maling. Han fyren på dette byggsjappa.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerde snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det er sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia er jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her. Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn jeg ja, jeg vet det.
1: Ja, det
3: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, ja, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for nei. Maling jo, det kan vel hende.
3: De går tom for flybensin
1: da. Det er ikke utømmelig kilde da. Du var ikke på Jotun-fabrikken, var det?
3: Nei, var ikke på.
1: De går ikke for maling, tror jeg.
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det er vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det er sant, det. Nei, det er sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg har gjort, og i går så var jeg så sur. Da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten. Nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det.
1: Som Martha,
3: bare for å få ting til å...
1: Og da holdt det.
3: Nei da, nei.
1: Måtte du enda en rund?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag. Kongsvinger i morgen. Og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den er jo... Ja, det er jo en slags geografisk riktig... Hvis det er...
3: Det er Drammen. Ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, ah, ja. Du drar ikke ned igjen til det halvmart hjelde ditt og sover der og så drar du opp.
3: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing, eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh, oh.
1: Ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var jo i Geiranger, der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så Martha trasker rolig opp, opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Blir, brudegangen?
1: Ja, den der i midtgangen der, så er det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn...
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor, ja, med... Ja, det ble jo litt over. Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der.
3: Ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men stemmer så det. Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned. Så sa jeg sånn, er du spik spennende fett av Gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det er fra Vigra til Geiranger? Det er 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sa jeg. Er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere.
3: Ja.
1: Det er minst to, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen.
3: Ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur.
3: Ja,
1: veldig fin tur. Men det var liksom... Ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar...
3: Ja.
1: Ja, og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa eller etter og sånn. Så det var,
3: skjønner,
1: var litt skuffet folk der altså. Men ja, vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig altså.
3: Hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først. Fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet jeg

0: har de på morgenkvisten. Det er det du får da, ikke sant? Ja, så er Johnny utligger og kompisen Pelle Rollskates. De kommer. Sponsa av Tine, Litago, Juleberg. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på utligger da, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det er så artig. Jeg kom på rommet i dag, jeg på hotellet. Der lå det en tote bag fra Strømskotse med to signerte drakter.
1: Ja.
0: Vi har så mye greier.
1: Ja.
0: Og det er så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg ringte, jeg en gammel kokk, vet du, Christer?
1: Ja.
0: Ringte en gammel ulærer, en kokk, fra, altså, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole. Spørte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på Danneteatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget. Tror faen ikke vi har det?
1: Nei, jøss.
0: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folka som dukker opp der. Og vi har en redningsmann fra 330-skvadronen, en hønk i bare overkropp, single, han kan du by på date med. Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen. Med Formula Auto.
1: Hot lap hva?
0: Og du sitter på, du kjører som en, noen runder da.
1: Oh.
0: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør. Det, altså, det går unna, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja da. Så vi har altså, og vi har fotballdrakter fra hele jævla Norge.
1: Yes.
0: Signert, og fotballforbundet er på saken. Og vi har, og vi har, vi har gavekort her og der. Og vi har en hekla duk fra Husfliden i Ulsteinvik. Vi har så mye gøy, Christer.
1: Ja.
0: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn at snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker flytte inn på slottet.
1: Oi.
0: For da har du mer penger enn den der jævla resirkulerte gjengen som bor der dere nå. De der folka som bor der, hva er det med? Fraglene, hva faen er det for søppelberget? De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og er høye hele tiden. De folka
1: ja.
0: Bor der nede. Var ikke fint nok at det var Drammen Svein? Jeg måtte hette Henrik Ibsen, skatte.
1: Men så dette holder... Når er dette her skal skje?
0: Mandag 11. mai på Det Andre Teatret.
1: Fett.
0: Og det er altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har, men ja. Det morsomste, rareste tinga. Men vi har for mye ting, så det blir jo en aksjon også ute i... Ute i barn ved kaféen der. For folk som ikke har billett til show. Men vi skal også prøve å få ordnet sånn at du kan følge det på en stream eller en nett, sånn at du kan faktisk by på ting selv om du ikke er til stede. Du kan sitte hjemme og... Fordi, altså, vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det er litt sånn litt vanskelig å liksom få de til å svinge i Oslo alle sammen. Så...
1: Men hva heter spektaklet?
0: Nei, det har ikke noen navn.
1: Nei.
0: Nei, burde vi ha navn da?
1: Nei, jeg bare tenker liksom hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk. Kanskje det svinger ikke helt.
0: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller. Men, ja
2: Det kan vi sikkert ordne.
0: Ja, jo, herregud, det er klart vi kan det. Men jeg har noen navn jeg driver og prater med, så det, showet blir helt knall. Men jeg tenker vi kan jo ikke kalle det sånn vi digger uteligger. Vi kan ikke ha noe sånn.
1: Fy faen. Vi digger uteligger det skal.
0: Nei, men altså, det er jo stiftelsen Petter Uteligger. Det er jo han som har kalt det stiftelsen det. Men uteligger no more, kanskje. Eller
1: trenger jo ikke ta den idémyldringen nå. Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept.
0: Nei, men det er et godt spørsmål. Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå er det jo noen par uker til og litt mer, men vi kommer til å måtte lage en plakat når alt er spikere, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og, men jo, ja, alt må jo være landet da, før vi...
1: Ja.
0: Men vi trenger ikke å ta idémyldringen nå, men hvorfor ikke? Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
1: Hæ? Hva sa du nå? Nei.
0: Nei, men vi kan godt gå for påstander i dag, for nå har vi jo spesielt på gang.
1: Vi har jo det.
0: Ja. Kan jeg først spørre?
1: Ja.
0: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
0: Ble det noe dramaspølse på deg, hvis det er lov å si?
2: Nei!
0: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som er greia med dramaspølse, men det er noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
0: Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det er så utrolig sånn.
2: Det er Drammen Pølseforening som har blitt med Drammens pølse.
0: Ja, for Drammen Pølseforening, det er fids. Jeg tror de er venner med Drammens ølets venner.
1: Det er sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så er det Drammens pølse. pølseforening. Det høres ut som en joke. Gjeng, ass. Det høres ut som en joke. Det pappa, han skal på pølseforeningen på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
0: Ja. Mm. Nei, møte i PF-en.
1: Pølseforeningen,
0: ja.
1: Ja. Nei, og de, men, har jo, de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt. For å bli tatt inn i pølseforeningen, så er det jo sånn sveip. Det er jo noe greier å ligge i kiste.
0: Ja, du må tre deg på en sånn pølseforening, få sånn der farse kjørt rett i hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang. Neida, men... Men vi kan ta noen lokale i og med at vi ikke har prøvd. Jeg har heller ikke smakt den. Har du smakt den lokale spesialiteten som er flyttende?
2: Nei.
0: Nei, men det helst ikke er du driver med du i dag, du er.
2: Jeg drikker Erdinger og Ås.
0: Erdinger.
2: Ås er lokal.
0: Ja, men du må drikke Toppa Bayer.
2: Ja, men du drikker aldri opp.
1: Hva er Toppa Bayer?
0: Det er 4 dl med Bayer, og så topper du det med 1 dl med pils. Altså det glir, det er helt nydelig frisk.
1: Det blir halvliter også
0: det, det er en halvliter, men det er liksom litt blandet da, mellom to dramaspesialiteter. Altså det glir så godt, kjapt, deilig, kremete ned i halsen. Som en konfirmand pikk på en katolsk prest, Kristian. Det glir unna.
1: Den var...
0: Den vitsen er sponset av Drammen, pølsefri. Nei, det er ikke det, jeg
1: jo,
0: bare,
1: det er det.
0: Jeg bare kødder, men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengu. Vi rekker det.
1: Ja, topp. Hva bajer du?
0: Ja.
1: Ja, for jeg husker jo.
0: Og det, det som er så deilig med Drammen er at du kan bestille det her uten at de blir sånn. Hæ?
1: Er du gammel nok til å huske uttrykket toppa kassa?
0: Nei.
1: Nei, skal jeg fortelle deg hva er. Det var jo når jeg var russ i forrige århundre. Toppa kassa, da ja. Kjøpte du jo en.
2: Årtusen.
1: Hæ?
2: Årtusen.
0: Det var, ja.
1: Årtusen, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
0: Tidlig 90-tall.
1: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
0: Nå skal jeg åpne meg en ås mens jeg ser ned på bryggeriet.
1: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse er?
0: Ja.
1: Ølkasse før i tida, det var bjørnunger 24 stykker oppi.
0: Ja, bjørnunger, eller pokal.
1: Ja, pokal da, den var større, vet du. Men okay. Bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned i disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel tilsammen 36, tror jeg.
0: Ja, kassa. For du har det imellom der, ja.
1: Ja, plugga opp i sånn opp av det.
0: Ja, ikke sant, topp. Det er toppa kassa. Og det, hva vant man, var det noen poeng?
1: Oppkast.
0: Ja.
1: Dårlig dag etterpå.
0: 36 iskall som har bjørnunger.
1: Ja, det var noen greier med, det, vi hadde russeknuter den gangen nå. Og det var jo å drikke en toppa kasse i løpet av 24 timer. Eller 12 kanskje.
0: En toppa kasse?
1: Ja.
0: Okay, fordi jeg tror de endret det til kasse. Og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasse øl på et døgn? Ja.
1: Men det er jo en
0: kjempegod tid.
1: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på. For de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde. Det var liksom krabbe opp gågata sånn, så fikk du en smukk i lua sånn, etterfor du
0: er, ja. Ja, så er det vel å gå på ski fra pol til pol da, ja. I byer som har mer enn et vindmåpol.
1: Nå er russeknutene helt koko. Nå er det jo tatover hallik i panna. Ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
0: Men jeg føler det er, at det er egentlig ingen som gjennomfører noe særlig
1: lenger. Ja, drikk en helen med kosilan på styrten.
0: Ja, det...
1: Jeg bare finner på noe, ja. Men det er...
0: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn godmorgen-yoghurt-plastskje i den dusken. Jeg hadde ikke hva de kunne ta for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle godmorgen-yoghurt-skje, den der plasten som du bretta i to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpadden og begynte å... Jeg liker ikke suger. Slutt å spise dem da.
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knuter på 12 timer i en god periode på videregående.
0: Mest knuter på 12 timer.
1: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
0: Nei, det, jeg vet ikke om alle hører
1: jo da. Du må rope Kengu.
2: Ja, men jeg klipper det inn i verste fall
0: etterpå. Ok. Du har rekorden på mest knuter på 12 timer?
2: 27 hadde jeg.
0: 27...
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
0: hva er det du gjorde da? For gi meg et eksempel da.
2: Den verste av det som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen. Men i stedet for melk så hadde du øl.
0: Åh,
1: fy faen.
0: Og i stedet for skje så hadde du en sko. Nei, det burde det vært, det burde vært, ja.
2: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke i løpet av en klassetime.
0: Ja, den er seig, ass.
2: Ja.
0: For det høres ikke ille ut, det høres ikke ille ut når det er sånn Det tror jeg ikke lett.
2: Nei.
0: Det noe sånn, putt en hel pose knott i munnen? Sånn litt gøy da, sånn du klarer å gjøre i, på skolen liksom.
2: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden.
0: Jeg husker de som, i Drammen så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybrua. Ja.
1: Det så ubehagelig ut, ass. Ja, ja, det var mye gær. Men det er bare å si at det er my, det, nå er jo hard rekord. Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
0: Jo da, jo da, i og med at vi på spesial da.
1: Ja, vi har ut, eller halvår. Hvor
0: lenge er vi oppe nå?
2: 28?
0: Ja, ikke sant, vi rekker jo det.
1: Ja da.
0: Vi rekker jo det da.
1: Vi rekker det da.
0: Ja, nei, men skal vi ta tyren ved hornene først?
1: Ja.
0: Er det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle. Er det sant at det er bedre med en dram i timen? Enn en time i drammen, apropos ruseknutter.
1: En dram i timen høres ut som kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det er veldig kjedelig å si.
0: Må du da stå opp om natta?
1: Ja.
0: Og,
1: nå var det en ny...
0: Og ta en shot hver time om natta, liksom.
1: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt.
0: Alene, uansett hvor det
1: er. Ja. Du får ikke drikke noe imellom, men du skal ha en dram i timen. Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua i drammen, ja.
0: Ja, jeg tror ikke du må det engang. Jeg tror bare er en, å være en time i drammen.
1: Ja, ja.
2: Men se på dagen i dag.
1: Se på dagen i dag.
2: En dram i timen.
1: Ja, du har allerede vært ute og hølja nettopp, så...
2: Det er min nummer fire.
1: Det er, altså, han
0: sitter... En dram i timen, i drammen, en sånn dag som det her, sola skjer, det gjør bare drammen bedre.
1: Ja, ja det lurer jeg på. Det er, vi har fått flere kommentarer fra folk, og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto, om vi er fulle i studio. Og om vi er drita hele tiden. Altså, svaret er... Nei.
0: Nei, vi er ikke det.
1: Men altså,
0: spør folk om det?
1: Jeg vet ikke, de tenker det er ikke lov å være.
0: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
1: Ok.
0: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
1: Åh. Eller er det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle.
1: Da var vi kanskje fulle, men det var i fjor.
0: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Sånn som nå da. Nå åpnet jeg en øl, men det er jo min første i dag. Vi er ikke fulle.
1: Nei.
0: Er det mange som spør om det, altså?
1: Ja, det er tredje gangen jeg har fått spørsmål om vi er drita i studio. Og du, nå er jeg
0: mest... Er det fordi vi er glad?
1: Det er antagelig så.
0: Sliter folk på det?
1: At vi er glade, og vi er morsomme, og det kan man hvis ikke være edru.
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Apropos det, du ga jo meg i fjor, ikke det året her, men året før det, så fikk jo jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
0: Ja.
1: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
0: Ja, for du gulva den på vi...
1: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en sånn liten halvflaske med en artig liten kork på.
0: Ja.
1: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter i, ja.
0: Ja, den er seig, altså. Ja, den,
1: så jeg kan ha sånn, flere unger, så...
0: Det er sånn drammesklamydia, den...
1: Ja, du, ja.
0: Nei, den er som
1: fikk du med deg hva jeg klarte.
0: Den er som Chan Torsvik, den blir jo ikke kvitt altså. Det...
1: Apropos, vet du hva? Ikke få flere, hørte du hva jeg klarte å si på riksdekkende fjernsynet opp?
0: Ja, jeg lurer på, hvor... du sa et eller annet jævla klønte.
1: Veldig klønte.
0: Hva du sa for noe? For jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadlighet til røyket til slutt, men...
1: Ja, jeg sitter jo i en opp i en jævla handlekurv som er vond å sitte i mitt format.
0: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha.
1: Om jeg hadde.
0: Du hadde jo en curling fyr.
1: Om jeg hadde. Fyren plasserte meg
0: jeg
1: på merket.
0: Jeg ville vært livredd hvis jeg satt opp i en handlevogn. Hvem er bak meg da? Chris Medina. Ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre. Han skal ikke ha handlevogn den gang. Eller, det gikk jo ikke.
1: Nei, da klarte jeg å si at...
0: Ja, nå husker jeg det. Du sa Christer på Riksdekten TV.
1: Nei, han, curling, ex-curling Norgesmesteren, han sa dette blir noe å vise barnebarna.
0: Ja, så og sa jeg kan ikke få flere barnebarn, sa du.
1: For testiklene mine er i klem. Da er du tjukk i huet.
0: Nei, den var ikke glup den der, altså.
1: Nei, og vet du hva produsenten sa? Når jeg var jo på premierefest, og da sa de at det der er jo egentlig gratis brett rett inn til Norges dummeste.
0: Ja, det er det jeg skulle til å si. Det er audition.
1: Det er det. Og datteren min har jo sagt at hvis jeg blir med på det, så bytter hun etter navn. Da flytter jeg ut av kommunen.
0: Det støtter jeg.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Det støtter jeg.
1: Men hvor var vi? Jo, det jeg skulle spørre om egglikør, for det fikk jeg av deg.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget.
0: Ja.
1: Jeg har fått nå en flaske til jul, som dobbelt så stor.
0: Ja.
1: Jeg har ikke rørt den enda, og nå begynner det å bli en stund siden jul.
0: Ja.
1: Jeg fikk den av kjæresten min, og jeg var veldig takknemlig. Men så har jeg glemt at jeg har den, men jeg har liksom var anledningen for å gulve en flaske til.
0: Er det hjemmelaget?
1: Den hjemmelaget.
0: Står det kjøleskap?
1: Ja. Hvor lenge kan jeg ha den før den?
0: Jeg ville helt den ut etter sankthans. Nå må du snart ta den, altså.
1: Ja, for påske, det fikk jo den til påske.
0: Ja, men var den fersk da?
1: Ja.
0: Og du fikk den ikke til jul?
1: Nei, ikke jul, påske.
0: Nei, herregud, da kan du ha den til skolestart.
1: Ja, ok.
0: Hvert fall. Jeg tror den har en holdbar. Det sto på den oppskriften jeg brukte. For jeg bruker en hybrid av Matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg.
1: Og du blander det?
0: Jeg blander litt av de to. Og da lurer jeg på om det står noe sånn 3 måneder i kjøleskap eller et eller annet sånt. Så, ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake.
1: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
2: Ja.
1: Nå skal jeg gjøre noe. Nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg også. Dette er ikke vant til.
0: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før, men i hvert fall et par timer.
1: Nei. Men jo, det var det med en time i Drammen i timen. Vi kan jo si at jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram i timen. Det er kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time i Drammen. For det har blitt så flott her, vet du, det har blitt så fint her.
0: Ja, ja. Men skal vi ta den med det samme?
1: Ja.
0: Er det sant at det har blitt så fint i Drammen?
1: Ja, den har vi tatt.
0: Har vi det?
1: Ja, vi snakket om det, men ja.
0: Er det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
1: Nei, det er ikke sant lenger.
0: Nei, det er ikke sant lenger.
1: Altså. Nei, fordi det som har
0: skjedd... Det er låta Herodes Falsk, han har pisset mye på altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt i helvete. Tenk deg å hete det, ja. Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass i pappefabrikken og prøve på nytt. Jævla granka. Du og lillebror sitter her og drekker ratsepuss på pianobar til kuene kommer hjem. Wackedy, smackedy. Nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her. Vent da. Ok, nå løper jeg litt fullt før det. Nei, men...
1: Er det støttestrømper? Det er det.
0: Det er det.
1: Er det.
0: Nei, men hadde vi ikke flere... Jeg nevnte jo noen for det her om dagen. Flere Drammens... De er veldig like, vet du. Ikke sant?
1: Ja. Men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
0: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
1: Ja, ja.
0: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker.
1: Ja. Men jeg har jo vært i Drammen mye, fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av i Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
0: Ja.
1: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på Kordial. Nei, hva heter det for noe? Puben.
0: Rekord.
1: Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Rekord. Fint sted. Liker det?
0: Ja, ordentlig.
1: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og er sur fordi du må ta tog eller buss videre.
0: Ikke sant? Det er litt sånn som perrongen på Oslo.
1: Ja, men der er det liksom, det er mørkt. Og det er fint.
0: Ganske mørkt.
1: Det er mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn er lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
0: Bekmørkt.
1: Så ja, rekord.
0: Til og med dassen, du pisser aldri etter.
1: Nei.
0: Neida. Men ja, det er jo koselig der. Jeg vil også prøve en gang å gått 25 meter lenger bort.
1: Ja.
0: King's Arms. Det er Norges eldste pubber.
1: Ja, der har jeg også vært innom, ja.
2: Jeg var på begge i sted.
0: Du var på begge, ja.
1: På begge.
0: Jeg var du vært på pub til pub? Hør så godt humør han er i.
2: Ja.
0: Mm. Han har vært på pub til pub.
1: Ikke sant?
0: Er det sant, Christer, at du kan omtale en nabobygd i Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda?
1: Eksempel.
0: Ja, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
1: Nei.
0: Men i Drammen så kan du si Solbærer, da. Du kan si Krokstad, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
1: Nei.
0: Da sier vi 30-50.
1: Ah, fordi det er litt sånn sekunder av et sted du ikke vil, eller er det...
0: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen er og står for.
1: Hvordan kan man hate noe som er så nærliggende?
0: Hvordan det går an?
1: Ja.
0: Nei, det er jo basert på idrett, da.
1: Det er idrett, ja.
0: Fotball og bandy antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der da.
1: Vil du avvist et fruntimmer hvis hun sa jeg kom fra Mundalen? Vissa var smelfin, tror ikke det, kamerat.
0: Du, jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når vi, når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
1: Så du har vært en tur I Mundalen?
0: Jeg har... Muligens sveipa innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
1: Nei.
0: Men, men det jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo liksom morsomt å ha en sånn rival, da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til Pubben I Mjøndalen. De sier bare pubben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, hva du syns om? Hva du syns om godsefansen da? Geitepulere!
1: Okay.
0: Det dere de Får inn I kamera! Det jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion natta før kamp full av poteter. Full av poteter!
1: Ja.
0: Finns bilder av det, kjempegøy. Det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
1: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo. Som, se på Vålinga. Kjenner jo veldig mye Vålinga-supporter fra gamle dager av. Og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting. Og du veien og det med religion og liksom.
0: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
1: Ja, men bare altså, hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger og det mye, mye gøy humor og sånn. Og så har du
0: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter. De som har synger egentlig kor, vet du.
1: Ja.
0: Det ballskor.
1: Men det jo, det var liksom Vålerenga, jeg husker det var noe som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, du ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engelsk supportere.
0: Ja.
1: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
0: Ja,
1: det det.
0: De kanskje ikke så kreative.
1: Nei, de veldig lite kreative, visst nok da, at de har liksom...
0: Visst nok, det mulig, Finn Bjelke blir fly for banen.
1: Nå snur han koppen, ja.
0: Nå snur koppen, ja, men ja, det kan hende var litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har de har jo akkurat spilt et derby I Oslo når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
1: ja.
0: de drar jo på. Og det var jo ikke like det, litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
1: Hæ?
0: Ja, det noen som det påhitt da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko. Her har vi.
1: Ikke sant.
0: Ja, det grisari altså, men Elv Klassiko.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det jo det et gammelt bittert hat det der altså. Det og det ekte altså. Det høy risikokamp det ikke sånn at politiet sier sånn De bare kødder Nei De må være til stede
1: liksom. Litt sånn som St. Pauli og Hansa Rostock
0: de kul, uvenner
1: Ja, veldig Men Hansa Rostock jo
0: Men St. Pauli og HSV Altså han bruker småforening Altså de bylaga
1: ja.
0: De ikke veldig glad I hverandre
1: Nei da.
0: Men Hansa altså uvenner med St. Pauli
1: Ja, da det visst nok full mobilisering og unntakstilstand I Hamburg
0: Jeg kjenner jo en fyr som Hansa Rostock-fan Og det tror jeg ikke de enkleste gutta I klassen å ha med å gjøre Det der Der tror jeg det mye rart altså.
1: Ja, og når du har litt sånn
0: Da tror jeg det mer en sånn HSV, altså folkelag I Hamburg Det tror jeg mer sånn Fordi St. Pauli jo anarkistene Ikke sant? Piratflagg som en logo de bruker, ikke sant? Men HSV mer sånn Hamburg det lyn, Tysklands lyn
1: ja, det der, ja.
0: Jeg tror det
1: ja.
0: Det mitt inntrykk
1: Nå tror jeg faktisk at de få medtvistene Som faktisk henger med på Bundesliga og fotball Nå kommer det til å komme noe innspill hvor lenge
0: innspill.
1: Hvor langt er vi nå?
2: 42
1: Å heisan, vi må jo faktisk runde av snart Vi skal få ut litt dugurs
0: Vi skal på jobb og Vi har jo ting vi skal gjøre. Skal få Kengu, skal få topp av Bayer der ja. Sitter du og jeg skal.
1: Men det som gøy.
0: Jeg skal ringe flere artister til dette velgjøringsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det løgn. Jeg sa vel vi stod ute og forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa skal vi ikke bare gjøre det? Så det søsteren min som hovedinitiativtaker. Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Det ikke, Heidi, det ikke noe overraskende. Jo, men her, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun jo, hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her og stiller opp og gjør dette her. Altså, jeg synes det et kjempegøy initiativ.
1: Ja.
0: Og så det så gøy hva vi får til på veldig kort tid. Og folk så positive og, altså det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet eller ja. Har tid. Det eneste, ellers så alle superpositive. Så jeg skal bare si det, jeg skal ikke ta noe ære det var, jeg med å arrangere det. Men
1: Halvor,
0: der altså Heidi jeg vil ha det sagt, ja, det er men, viktig for meg.
1: Jeg vet det, men noen ganger så du, nå skal jeg si noe på tampen som viktig
0: å tro. Skal du slenge en molotov cocktail
1: jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du en fin fyr, Halvor.
0: Jo, takk for det.
1: Selv om jeg har fått klamydia av meg, så du gull verdt.
0: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
1: Ja, det sant. Og med det
0: gammelt ordtak fra Skoldenborg.
1: Ja. Og da kan vi runde av. Og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode. Vi kommer til å spille inn den etter show. Og da har vi muligens døtta i oss et par bjørnunger
0: ja,
1: til.
0: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
1: Nei.
0: Eller vi bare, får se.
1: Vi får se.
2: Er vi ikke?
1: Oi!
0: Kengu er
1: full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes mjæ, mjæ. Neste med Mjef.
0: Oi,
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med...
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det nå vi skulle, vet du.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
24: Når du skal